Kona nabe dorteci magolo lan dreba mi. Serke gone alunjo tabo ter zoyo be kaptena. Talleman zombi amak bombo nala. Patu jeno tamci la. Zomne kesa nurba jandu acha da choba pu. Zorba te gelata. Dala vurma namke atuji tamci bede ngoso doba. La kesa nurba jandu le yima gombi zorba mola teta. Tene lankarke lema tamci te. Ataci kursamke nala neke gone. Lata lama lontalo. Lucan atungne rinzi tela. Kesa nurba jandu lu yika nurba keçio ter nala. Gondo omar çok keter kater. Lama rumbo chanka ka pabdu, lonchu wajianso xianto merere, rumbo xianto chororo, karta woma, akarze xe rukchate jamso olonke jubatar, zaxian yoba gab. Tene rara ke kala samsi tamche te, rukju ke molam te jabyo. Ta wulang cheta gopo omak che tamche co yobe gabtana, yedri cheje tringo la, kong alo wajianke dertin la. Takta rumbo wajianje cheje ke yangtay tala nexian yobe gabtana, Po agu nake ayyangu te, drungo o tukche ngirma tike, drala amake tablo da, a nye la chonglo chibike lo tungtonde, drungo o tukche ngirma tike, lemba dalo.

ya nga ha go pa na ha ki ya go ya pa ze cha na ha ki da li mi da go ya nga ha dung go tu hu che te ya da ze ya ta ze cha no hu li da cha li da go ya pa ze do chi vi go pa la ya

ya ha kire ta ma da ma lo wa na ya ma she wa ge ye ta mi ya konan na be dor te chi ma go lo lan de ba mi sa ne a lo jo ta be te zo yon be ka ta na pa tu on tam je ke na ba zeng go ha tam je ke na la ta po ta go po go na cha we pa zeng go ha tam je be de ke yin wa chu be ke na la ni so no tene nima ti je gong kala nzam le tem be la ma a kher san nor be den du kho ko ta chan ja so a chi be na ju la sem ha tu je chen bo ke na la ning je a ja chen bo ke na la u le ni ka sa cha la xin xi zhu wa za de le ma xi kur wa cham de le ngar je na ke xe son le xe da na ke xe son le de cha ni la xe son le tam je te no de de wa jian je xin kam la bane la ma ren bo chen la jie ran se jia ngo yi la gong ur jia a pe ma ju ne tho la gong dur je sim be ha la zo yi la gong ke go ne la ma ren jia la xiao yu be ka ta na nam ka tin ka ran ja bu chi be som chu ne cho ha la yi jer bo ke ne yo ma ne ne ne ma kar mo ma kan rom bom je ke zo wo yin ba meng ja ma da chen thong yin ba me ri hu du la mo chen yin ba ma ne ne ne ma kar mo te kya jan rama mi ba da lama rinpo chan ka anu la pep ke gone ser je drama a chung chung zay la tru ke gone nam cho a yon me ke ganto la pap ke gone ya ka yi zon ke tam zay rinpo chi ke ser an nor ba dendu chi teren a song tan denda yo la ye tam zay chen bo ta song a tenbe lor dun denda yo sa ne lama rinpo chan ka lo tong denda zay lan ba da lo lama rinpo chan lo le a